0: അള്ളാഹു നമ്മുടെ പഠനവും പാരായണവും എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ما شاء الله بارك الله فيكم نام دوري كتد پیس ریڈیو حفظ القرآن وشد قرآن لے سورة النحل لنم 57-58 وجرنگل پڑی پیچ گوند حافظ جعفر سلفی اپم نجح جعفر انی ورعان انی نموڑ پم چرند